10 minuta ostalo je do 9 sati. Dobra vijest za domaće proizvođače, naime ukida se zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u Evropsku uniju ukida se od 30. juna, izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo entiteta Republika Srpska, Negoslav Lukić. Lukić je podsjetio da je zabrana trajala 4 mjeseca, odnosno kada je ustanovljena ptičji grip na području opštine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače, rekao je Lukić. Ptičji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Peradarstvo je jedina grana stočarstva BiH koja ima suficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni. Dakle, eto, od 30. juna ukida se zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
2: AMKO Komerc. Najbliži vama.
4: Marketing. 12 sati 16 minuta, idemo dalje. Promovisana 18. generacija diplomanata Univerziteta internacionalnog u Sarajevu. Rektor im poručio, svijetu su potrebni etični lideri i promišljeni građani. Naime, Internacionalni univerzitet u Sarajevu sinoć je svečanom ceremonijom ispratio još jednu uspješnu generaciju mladih stručnjaka. Na ovogodišnjoj promociji diplomu su dobila 294 diplomanta, 43 magistranta, 6 doktoranata te 8 diplomanata dvojnih diploma sa Univerzitetom u Istanbulu i Tehničkim univerzitetom u Istanbulu. Svečana ceremonija koja je okupila brojne profesore, roditelje, prijatelje te visoke zvance iz akademskog, političkog i diplomatskog života protekla je u znaku ponosa i proslava truda i rada koji su studenti uložili tokom svog školovanja. Eto, idemo dalje. Čardak i Halbešlić.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Radio.
1: Radio. Vogošć. Vogošć. Vogošć. Vogošć. Vogošć.
2: Eto, družimo se već 20 minuta u emisiji Pisme iz komšiluka. Poštovani slušaoci, nadam se da uživate u ovim dobrim pjesmama i u dobrom ritmu. Naravno, možete nas pozivati na broj telefona 434888 ili pisati na Viber broj 062045118. Ono što slijedi za jednu prekrasnu zelenooku Eminu, koja inače pravo voli Šemsu Suljaković, može se reći da joj je fan, volele se oči crne i zelene, a nakon toga idemo i dalje živo. Nadija, Nadija.

I dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka, poštovani slušaoci. Ono što slijedi jeste Sanja Semir Cerić-Koke, oprostite, za našeg dragog Tarka, pa Tarik, uživaj. Nakon toga slijedi Šako Polumenta, kaže, u ljubavi svi su grešni.

Eto, to vam je ta sarajevska raja ili raja iz Sarajeva, što bi reklo zabranjeno pušenje, grupa Hari Matahari. A o toj sarajevskoj raji, zapravo o tome što su oni ostavili kao zaostavštinu na muzičkoj sceni, pjevala je i grupa Teška industrija prije 15 godina. Na albumu Bili smo raja obradili su te čuvene pjesme sa sarajevske muzičke scene, a od Zdravka Čolića iz njegovog repertoara uzeli su pjesmu koju mu je napisao Kornelije Kovač. Pjesmu iz 1985. sa njegovog albuma Ti si mi u krvi. I tu su baš pjesmu uzeli naslovnu Ti si mi u krvi i Teška industrija.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
3: AMKO Commerce. Najbliži vam.